Iksuka piki tais suokattu se. Nani seppu, ni seikoputtu, ni tokska CJWE.